Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o.

Mais que n'est mort banta de fome, que n'est mort banta de fome. Mais să miră și cârciumari, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustori, de unde m-a le dat poli. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Pușca! Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măi, ca la bru cu șapte pistoale, la bru cu șapte pistoale, venite la mușamale, să lovesc.

Nei kama faku mai ka haiduk mai. Ma faku mai ka haiduk da unde e furnu mai duc mai, da unde e furnu mai duc. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărțesc la ei săraci, măi, și împărțesc la...

Și acum bea haiduci. Neică foie verde, dundu-dă, măi, aolica și gândi.

Beasăra cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scos vinul cu vadra și bea în pofida mea, măi, și bea în pofida mea, măi.

Da săra cu că zicea mai, mai bogate bogățile, vea de stil intrat în mână, că-ți dau un pumn peste gură. Da sarele intrat în mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morbă.

Vai haver de ouvir o orelha. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră și cincioca.

bănișoare adică lua, boiarul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,